ninya adoa ma wadua no open na wo ni bia na dia pete so na mo amo e hato sedie ni nyina no ekum wo nyina firi e atosedie no na ama ne so atimi aso ye hye ne hye owo bon sprayers ni na sas sprayers ahodo nyina bi ad be spray ko ko so mango so ne okashi so ni nyina bi wo ho uto ne niema na ruduo ma na se e uto akoyu so ni wo fia na wafu ma woni ne nkasa 0246519012 ze kan for ma se school abono ahafo na afe bunu is agidni pa awofo abatan na hwefo de wo mama ko ho a Wonya fa pimpa papa nti wo ka kire manfo nyina se obi akonya mato wo a pese wo de baba skumu ho no brana beji admission ma abofra na abofra no nim dia wo de ma emofra hodo a waka na afofra wo skumu ho no so ba no ana se akra na hwe no ontimi menya bi school yi hye no nso se e wo sunyane abisim akra no betimi de ne ho ahyehyehye ne nyina mu na timi aboa no na de ye mu ena afi ne dwumadie mu onyini eba no yen hye no nse school no se obi na pumato for vacation classes ahodo emfa